Antiano penyu nyamono. Onu ani edebe mano. O esanse onu awurade ne de. Ani ade nipa dwen ene wo dwen. Ani ade nipa susu ene wo susu. Ese enko onfra ma e umi. Ese nipa da zeniza. Kan chira ho, en chira ho. Radio no po me da wase wati abusu na ebobo so ne de toso mi ensa afim pimie no ene edunu ensie ni na abusu ade ti ne si afim atwa na fo na mako mako 245 days aka 120 days na afue yabunukom se pin yensa mfa ne biem e Abusu esi afu atwa na fo na mako mako 245 days aka 120 days na afu onzu ya di asi namna dumara kawo.

Abusia me na me katra ni nan nine cra. Dan ni no time ne nson ya na bi si honom. Twen de den den. Kana tom ran no benya no adi. Azu mi free fie kwa suku mu no. Na sa tom ran no na me mpere de tom ran me de ya fie ne banku adia kuma ni mu de tom ran ne ya de. As a chance live abusia nya izo. Eru ti ya ma me no mu ma no mu kwa se chance ya. Baby bi ka kra ngom tobos ni. Abibi bi antum ye paye sane o ba no onko fo won ma to ahu eh me de e fo ya ta se me ba kra na ma mi buza se na hwan na ebe yi.